0: menunaikan ibadah solat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: والفجر وليال عشر والشفع والوتر.